0: 부지로 하게 또 와서 곱빵 좀 하게
1: 하네. 머리 깔와 먹을 따우링아 아떼 마오리 어떼 마오리 떼오랑아에 헤아 따뜻해 꼬레로 내 몸 알아가요 아떼 빠게하 헤아 히라라이 펜노에호 헤포토 노에호 때 와이파이 오랑아 또 티나나 헤랑이 하라마이키 펜레이타하 하라마이키 에네 마이레투 와우 다네 마후타 라카우리 어떼 마오리 에오라이 떼 마오리 케코네이 떼 오랑아 땅아 tonu tanga mo te Māori, kei ngā rākau o te Māori. Hei aha noa, nei, ngā rākau wā te Pākehā, hara mai ki tēnei taha. Rongo! Tere.
2: Tēnā koe pāniā.
3: Ko ti a mātou, te whakatakoto a mātou take, ne? Hei whakarongo mā koutou. Ko te oranga o, mo te Māori, kei roto i ngā āhuatanga o te Māori, o te ao Māori, wai hoatu ngā rākau a te Pākehā. Ngā mea patu i te tinana, ngā āhuatanga tāmi i te reo Māori, ngā āhuatanga rānei, hei whakakotiti i o tātou whakaro, wai hoatu ērā ki te taha. Hoki mai ki ngā āhuatanga o te ao Māori, ko te reo o te Māori e pere, kaore e puta i te kamera. Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore o te tangata, pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati. Nō reira. E whakai ana mātou, kaore.
4: Whakai
3: ana, mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te Pāke. Rākau o te Pāke, ha kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pāke ha, waiho atu, paina topea.
0: Tēnā koutou e kī nei me hoki tātou ki te wai o tātou tipona ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū watawata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainganga kia ore. Haere, whatu-whatua mai he korowai, he rāpaki, he harane, ngā kākau, whakarere ngā kākau Pākehā nei, e ki nei koutou. Pāne, e hoki koe ki Pōhara, ki reire koe, whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putau ahi, kau e whakamahi anā, whakamahana te Pākehā. E ki nei mātou, ko te hangarau. E ora nei tātou nā te hangarau. I papa, i waia, i ahanei, i ahanei, i ahanei. E ora nei tātou. Nā kākau a te Pākehā, e huna nei ngā wāhi tapu. E huna nei, e huna nei ngā whāruarua, i ngā pai maunga. E huna nei ngā wāhi pauri, kāre whitingi ane te rā. Koenei e ora nei tātou, e ora nei te Māori.
2: Te ora wātu koe tātere. Nā reira, e tahi o koutou te kāanga, e mōhio nei o kai te noho tōtara wāhirua i tēnei wāhua noe huama. Kia mōhio mai koutou, hai te wāhanga tua toru, ka rongo koutou ko wai te toa o te whakataetai nei. Ka amutu o ngā mahi tau tohu tohe nei. Nā reira, hoki mai, hai te wāhanga e hāre. Koutou i te kāinga, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. E hāreke nei, ko te wāhanga whakamutunga, hewai, ko te toa o te wāhanga tuarua, tēnā koutou e te tīmā o pāhi. Ai. Weno, e hāreke nei, te wāhanga whakamutunga, ko te ingoa, ko waiaha, ko te mahi, he whakamahi, he tīpako i tētahi kāri mai te ipu nei. Kai runga nei ko tētahi kaiwaiata, tētahi kaiwhakaari, ko tāu mahi, he whakamohi atu, ko ai te tangata mā te whakamahi, te whakatau ki nei. He manu, te manu kai te miro nōna te ngahere, te manu kai te mātauranga nōna te ao. Nā reira, tātere, e tū e hoa.
5: Wairua toi te tūtahi, ne boi. Kia ora.
0: Hei te pai. Anei.
5: Wairua toi te tūtahi.
0: Oh, e hoa tohungia mātau. okay. Kā nei, te manu e kai anei te miro nōna te nahere. Te manu e kai ana i te miro nōna te ngāhere.
5: Ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta.
0: Te manu e kai ana i te mātauranga nōna te ao. Kei te weheia i runga i te treina e haere ana ki i Wanganui Pō ki. Ta-ra, ko ai te kai waiata. Te wahine nei. Yes.
5: Deiria! Kura huna!
2: Ki tēnei taha pānia.
5: Tiko nei? Mā te huru huru! Hara tērai tō kaki!
4: Mā te huru
5: huru! Huru huru! Kai te rokai garo!
6: Manu kai, manu kai!
5: Manu kai i te... Manu kai ana i te miro. Nōna te ngahere.
7: Ngā anahera o Charlie.
2: Tauhoa, tauhoa.
3: Te manu kai i te mātauranga, nōna te ao. Hea hā nō te. Ko tana tāne kei te puhia e ia, ne?
4: Kei te
3: whakapore kore rā.
6: Angelina Jolie!
2: Pai te rā tīwhiri pānia. Ka pai. Ano mai te iria? Tēnā koe.
6: Nā whai e moto mō pūne.
7: He te whakataike anō.
2: Te manu kai te miro nōna te ngahere, te manu kai te ao nōna, a mātauranga nōna te ao.
3: Kika te iria.
0: Ka pai, ki kona. Kika te iria. Tēnei tahane, ai ka pai. Ka
2: pai, kia
6: whiua.
7: Kia kā. Te manu kai te miro nōna te ngahere.
2: Te manu kai te miro nōna te ngahere.
0: Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me hau tonu. Me h